0: কর প্রিন্ট নিজিকর্ক রকম তোমারি সাধন নম্বর একিম গড়ে সম্বন্ধে সূচনা আদরণীয় সেবাগ্রাহী মহানুভাব হরু তপাই
1: सवारी साधन को वार्षिक रूप में बुझाउन पनि
2: डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुर्गपुर नगर पालिका पांच
3: चौबीस।